0: Det stämmer, du hör på Høypols, klockan är 4:30 på en måndag.
1: Det stämmer.
2: Ja. Och vi hörte något kul för promo.
0: Det var en finskogspols.
2: En lite
0: treig finskogspols.
1: Ja, och lite sån
0: på gitarr.
1: Väldigt sån dyst.
2: Melankol.
1: Ja, melankol.
0: Jag syns finskogspolsa har lite den viben ofta. De har hört då. Har ofta en lite sån, de är ofta i moll, ofta mollstämte. Men inte sån, men det är sån, de har så mycket energi att det gör upp för det på något sätt.
1: Ja, ja, det är det. Men det är sån sån så kraft.
0: Ja.
1: Och dansen så är väldigt sån
2: kraftansträngelse.
1: Ja, sån när man trampar,
2: sprätter och hoppar och ja.
1: Men ja. Och det är väldigt, det är väldigt sån dansen för det på något sätt är ganska lystig.
2: Mm.
1: Men musiken är ganska
0: Jaha, på ett vis.
1: Ja, eller den är väl liksom, jag känner den är liksom sinna.
0: Ja, aggressiv.
1: Lite aggressiv.
0: Men när du tar ner i tempo på det här viset så blir den lite mer sån
2: sørgmodig.
0: Sørgmodig kanske.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och gitarren också som är liksom
0: gitarren.
1: Den har väl liksom annorlunda klang än sån andra instrument.
2: Belgien för exempel.
1: En belgien.
0: Ja. Ja. För exempel.
1: Nej, det var fint.
0: Men den här har jag nog hört en del, ja. Tror jag.
2: Vårt kära Snøstrinda spelar väl den bland annat.
0: Ja, bland annat. Så jag hört den på to rader många gånger. Ja. Men jag likte den.
1: En viss folkmusikkorrespondent.
0: Korrespondent.
1: Kanske lite glad i den slotten.
0: Ja.
2: Kanske.
0: Men det är lov. Det är grejt. Det är lov.
2: Fra ett stränginstrument till ett annat, eller?
0: Från ett stränginstrument till ett annat. Nu ska vi höra mazurka igen.
2: Ja.
0: Den andra mazurkan som blev teasat tidigare. Skulle jag säga. Här spelat alltså där på
2: kontrabass.
0: Kontrabass av Håkon
2: Tellin.
0: Tellin.
2: Gammal mazurka.
0: Gammal mazurka spel.

0: who you are anymore.
1: Me? I know who I am! I'm a dude playing a dude disguised as another dude!
2: Du lyssnar på Filmofil.
3: Det gör du alltså. Och jag må bara ta upp kjapt efter jag nämnde Psycho It i Victorious som är inspirerat av Dr. Jacoby. Så är det väldigt, alltså Twin Peaks var ju väldigt revolutionerande för tv-drama i sin tid. Men har också inspirerat en god del serier idag också som är 2% så god som Twin Peaks, bland annat Pretty Little Liars och Riverdale. Ser du känner? Ja, ja, ja.
4: Ja, för jag vet sån att det har inspirerat Sopranos för exempel och liksom stora, men
5: har det inspirerat Sopranos?
4: Ja. Ja, eller han som lagde sa sån, ja, alla som lagde en serie som har en episode mer än 90 minuter har blivit inspirerat av Twin Peaks eller ja, något i den duren.
3: Ja, Sopranos är väl inspirerat av.
5: Jag tycker Sopranos är så fett bra.
3: Ja, vad det är någon som har sagt sån att Sopranos är Twin Peaks bara satt i
5: New Jersey.
3: Ja.
5: Ja, det är egentligen det. För det är övernaturliga ting i Sopranos.
3: Ja.
5: Det är något sån, du är som, varför reagerar ingen till det här? För det sker något fette sjuka grejer liksom.
3: Men det är så väldigt gøy med Pretty Little Liars för exempel, för att det såg jag för jag såg Twin Peaks. Och ju mer man blir känd med Laura Palmer karaktären,
4: och det är det är Allison,
3: Allison De Laurentiis.
4: Oh wow.
3: Och för att Laura Palmer gjorde ju också så mycket för den kvällen hon försvant. Som, så jag bara satt där och tänkt på den memen av everything Allison De Laurentiis did before she disappeared, som är sån en miljard ting. Men det är det som är och göj att de har, och som gör att oss inte blir så bra, att de har tagit någonting och bara överdrivit det helt sykt.
5: Men Twin Peaks startar verkligen sån när karaktär som fortsatt haunter narrativen, även om de inte är med i serien egentligen liksom.
3: Ja.
5: Sån jag vet inte om dere spilte Life is Strange när dere var kids.
3: Nej.
5: Men det är basically Twin Peaks the game liksom.
3: Ja, men det finns väldigt många spel som inspirerat Twin Peaks.
4: Jag hade ett mobilspel som var liksom satt i Twin Peaks.
3: Nej.
4: Eller sån hela den viben, och så var det så här mysteriespel, så du skulle liksom finna ting. Jag husker inte vad det hette, men det var drit creepy och artigt.
3: Var det bra?
4: Ja.
3: Du har finnet tillbaka.
4: Nej, men jag prövade i stad under låt och finna det spelet, men jag aner inte.
3: Nej.
4: Men det var sån hjärnetrim.
3: Det är gøy. Escape room spel.
4: Mm.
3: Jag brukar mycket tid på det. Men det jag också liker, som vi snackade om för 2 sekunder sedan, med detta med humor och Lynch. Alltså Twin Peaks har ju massa humor som är väldigt uppenbart humor, men ja, Lynch får ju också så otroligt bra till det med att vara funny när det inte ska vara funny. Som jag syns är fantastisk. Och som jag också följde när jag såg Clockwork Orange, att Lynch var lite inspirerad av Kubrick och hans mörka humor. För Kubrick var en av de första tror jag som klarte att lage dark movies men med humor. Och jag vet inte om det också tar, drar den linjen.
5: Det är flera gånger jag har flirt av David Lynch. Bro, ja. I Lost Highway så är det en scen där det plötsligt är sån en car chase.
3: Ja.
5: Jag vet inte om du husker den scenen.
3: Nej.
5: Det, ja, den är dritfunny. Och bara sån generellt i Twin Peaks, folk leverer linjen så rart.
3: Alltså folk är så quirky. Ja. Det är så härligt att se på. Och jag tror det känns nästan mer som människor än i många andra filmer, för att
5: de folk är quirky, för folk är weird as fuck.
3: Sånt som i, du har nettopp sett lite av Blue Velvet och den scenen hvor Kyle MacLachlan är sån, have you ever seen the chicken walk?
5: Ja, det är fett, det är bra.
3: Och så går han bara rätt ned i position som bara är dritlattes.
4: Ja, och så är det väldigt många sån fina detaljer som i Blue Velvet, så syns det är väldigt fint att Kyle har en sån liten örering.
5: Ja, en kjempe, kjempe liten
4: det öredom. Det minste öreringen du har sett.
3: Bedre å bli stor gutt.
4: Ja, ja. Jag syns det passar. Det är sån små detaljer, så är sån, ah, detta är funny.
5: Ja.
4: Men jag vet inte varför.
5: Mm.
4: Det är bara.
3: Men han får det till, alltså.
4: Men jag är enig med liksom Clockwork Orange, för den är ju väldigt sån grotesk och sexuell, men inte på en sexy måte.
3: Nej.
4: Men bara sån. Ja.
5: Jag har inte sett den, för din mor sa till mig att jag inte måste se den, för den var så äcklig.
4: Ja, den är. Den
5: är. Jag var levd barn. Jag var sån äcklig sen.
3: Pappa sa att jag fick lov att se den för jag blev 18. Nu har jag sett den och jag anbefaler att se den.
5: Ja,
3: det kan bli din hjemmeleksa, Henning.
5: Jeg gidder ikke.
3: Ok, men vi må høre neste låt. Og det er French Prima av matriark.

0: 필요 없던데.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrmän är igen, jag tror jag är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit of that.
7: Välkommen till Nytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Korrekt. Yeah!
9: Så deilig.
8: Ny uke. Det har skjedd litt.
10: Har du skrudd meg på? Ja.
8: Ja, ja.
9: Jeg skrudd
10: oss alle på. Jeg er med. Heimen var så lav, men jeg tror det bare var meg som...
8: Det er litt sånn her spenning hver uke, sånn, har jeg skrudd på rett mikrofon? Men jeg bruker treff.
10: Ja, vi har bare hatt litt sånn, hva heter det, curse over oss de siste tidligere.
8: Teknisk curse. Ja, forrige uke så var vi ikke på lufta. Vi hadde sending. Vi bare trøkte oss ikke inn
11: ja,
8: på lufta.
11: Ja, vi sto her klokka fire, var klare på sending, koste oss, pratet masse gøy, og så faen meg og Thomas bare en...
8: Og så var det helt stille på lufta.
9: Men vet du hva? Det fikk publikum muligheten, det liksom mindfulness-teamet der.
8: Ja.
9: Bare lock in yourself.
8: Men jeg tenker at de lojale lytterne som hører på live hver uke, de fikk litt anledning til å savne oss.
9: Ja.
8: Vi skal snakke om litt forskjellig i dag. Vi skal til Russland for en gang skyld.
11: Ja!
8: Vi skal til sportsverden. Vi skal til USA. Vi skal snakke om ting vi aldri har snakket om før. Vi skal høre hva som skjer neste uke. Så mye på agendaen. Jeg tenker at vi bare starter.
9: Ja.
8: Så starter vi med litt musikk. Her er Palmer.

0: Hei, jeg heter Lars. Jeg er fra Byåsen. Og nettopp går 15 kilometer på ski, og jeg hører på Millennium.
1: Yes. Siste, nå hoppet vi over Gen Z, men dere hører jo på oss hver eneste uke. Så det går kanskje fint.
2: Ja.
1: Men Gen Alpha, som er den neste generasjonen fra...
3: De er kokt.
1: Ja, nettopp. Fra 2012 og utover, eller noe? Tror jeg.
3: Ja, ja, det er sant det.
1: De hører vi jo stadig vekk er kukt, som man kan si så fint. De kan jo ikke lese, de bruker skjerm for mye, og de hva da, blir med ulovlige nettformer og slikt. Så jeg tenkte vi kan komme på noen løsninger. Hvordan redde Gen Alpha?
3: Hvordan redde Gen Alpha?
1: Og her er lov med brutale løsninger.
3: Ja, jeg sier brutal løsning nummer én. Mm. Er genuint kutte ut, altså sånn, alle vet jo det. Skjerm, rett ut. Ta ordentlig harde measures. Jeg liker det de har fortsatt. Sånn, aldersgrense på Snapchat, aldersgrense på ditten, aldersgrense på datten.
1: Ja, med bank i det, alt sånne ting, det er lurt.
3: Alt det, fordi man har sånne etablerte systemer i Norge allerede. Mm. Så hvorfor ikke misbruke det mer? Da har du på en måte, du har bank i det, ikke sant? Det er ikke mange land som har teknologien til å ha det. Du gir liksom, det er lagt opp til at man kan kontrollere det mer.
1: Ja.
2: Jeg synes også man kan gi det en straff.
3: Foreldre straff.
2: Nei, jeg synes man skal de skal på ett års detox.
3: Ja.
2: Hvor de må finne seg selv.
1: Ja.
3: Oi, shit. Også
2: hvor
3: enåringer
2: ikke er nei, stakkars, det må være sånn opp til
3: når du blir konfirmert. Frem til du blir konfirmert, sånn det året før du blir konfirmert, så må du på detox. For det er jo hele greia med konfirmasjon, er at da, sånn i gamle dager, var det da du begynte å jobbe. Når du ble konfirmert, så er det sånn, ok, nå er du 15, nå kan du begynne å arbeide. Ikke sant? Da følte de at du var klar, men nå synes jeg konfirmasjon, det er bare sånn greie du får for å få litt sånn kjøkkenkniver og sånt.
2: Ja.
3: Det er liksom, men hva om man faktisk er sånn, ok, når du skal konfirmere deg, ett år ut i sånn skogen med den andre 15-åringer.
2: Ingen skjerm.
1: Det er jo sånn, må man ikke det på borgerlig konfirmasjon? Late som at man er flyktning i 24 timer.
2: Ja, det er helt sykt.
4: Det er helt nydelig.
1: Ja.
4: Jeg husker ikke om det var som fortalte meg det, men det hørtes helt jævlig ut.
2: Ja, det,
3: men det er jo kjempelærerikt
1: da. Noe samme gata.
3: Ja.
1: Bare i et år.
2: Et helt år, ja. Fordi da kommer de til innsats. Sånn, shit, jeg har ikke savnet den mobilen sånn helt sykt mye heller.
3: Da får du jo så mye fellesskap ut av det også. Ikke sant? Ja. Fellesskap er jo det som dreper mobiltelefonen.
1: Og da merker de at de er barn. Fortsatt.
4: Ja. Jeg synes egentlig at en god løsning her er å bare senke alderen for å gå i militæret. Til 15 år.
1: Nei.
4: Og så er sesjonen på 15 år?
1: Nei.
4: Jo.
1: Den er jeg ikke med på.
2: Barn som skal forsvare landet.
3: Ja, hvis det blir krig. Ja, ok.
1: Ja, hvis det blir krig, så må jo de ut.
4: Ja.
1: Nei, det synes
4: jeg. Men da løser vi problemet.
1: Nei, uff.
3: Ja, og så må du gjøre militær til de er 25.
2: Generell generasjon.
1: Jeg tenkte på å innføre gjensitting på skolen.
4: Gjensitting
1: synes jeg ble fått på. Så hvis man bruker telefon eller AI eller noe sånt. Men, gjensitting med sånn at man må skrive samme setning. Sånn ja. 500 ganger sånn. Jeg brukte AI på prøven.
3: Ja, sånn skikkelig klassisk sånn amerikansk gjensitting. Ja. Men altså, jeg synes, ok, det er en ting å straffe barna, men honestly, la oss straffe de møkkaforeldrene som tillater det her. Fordi du kan ikke blame barna nok.
2: Nei, de visste ikke bedre.
3: Nei, men det er akkurat derfor man må innføre straff mot dem, sånn at de skjønner alvoret. Ok, jeg sier alle foreldre som skaper et barn som blir TikTok-avhengig.
1: Ja.
3: De
4: blir... Er ikke det alle i dagens samfunn?
3: Det er akkurat derfor de blir sett i militæret.
4: Ja.
3: For å lokke inn.
1: Men det også å gjennomføre at man må legge mobilen på kjøkkenet. Det måtte jeg alltid, når jeg gikk på ungdomsskolen, legge mobilen på kjøkkenet.
3: Ja, eller ikke ha lader på rommet.
1: Ja.
3: Kan ikke vi ha laderforbud på rommet for absolutt alle? Ikke bare for barn, bare for absolutt alle.
1: Tenk da. Ja, den er jo, og det er jo også brandsikkerhet.
3: Ja, brandsikkerhet og søvn. Søvn er jo en gigantisk helsekrise. Folk sover jo ikke lenger. Så hvis man kvitter seg med din mobiltelefon, det er ladeforbud på rommet. Tenk da.
1: Den er god.
3: Det var nydelig.
2: Og så må også... Nei.
3: Men honestly, jeg tror mye av det som vi ser i Gen Alpha nå er jo bara i mindre varianter i oss selv och ja de gamla generationen ja. Också så jag tror alla regler vi inför för dem borde vi också införa för oss
2: själva. Ja, för vi är inte vi måste må på detox och sluta vara TikTok-avhängig.
3: Gen Z är ju en kämpedeppa generation.
2: Nej, det vill jag inte säga att vi är.
1: Vem? Jag har inte brukt appen på ett år.
2: Nej, jag har heller inte TikTok.
4: Jag har inte TikTok, men avhängig av Instagram Reels då.
3: Ja, det är ju det som är.
1: Min Instagram Reels stoppat att funka för 4 veckor sedan. Det är helt
2: så fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Det står bara sån error. Så jag klarar inte scrolla.
2: Och det vill jag också.
1: Ja. Det är väldigt deilig.
3: Ja, men jag har ju provat länge att kvitta mig med Instagram och så.
4: Ja, du kom in med en notatbok idag.
3: Ja, men så och så detta var för 3 år sedan eller något sånt när jag var sån okej, nu ska jag kvitta mig med Reels, Instagram, TikTok, bla bla. Och så liksom du tyr bara till de värre shortform, liksom så blir det YouTube Shorts, ja. Så sätter du YouTube, så går du till Facebook Reels.
1: Ja, jag har varit
3: på så nej, nederste bunnslanten där jag har varit. Det är Snapchat, ja, det Spotlight. Oh, där är det mycket bad grejer
2: alltså. Ja, där var det inte.
4: Jag lärde igår att det finns du kan doomscrolla på adressavisa.
2: Oj,
4: men också sån short form video kan.
2: Men då får du nyheter.
4: Ja, du eller du får de videon de lagar då i sån
2: video. Det är jo, men det är mycket nyttig de lagar då.
1: Ja.
2: Men det är bättre. Ja, hvis man fick det sån nyttiga ting så kan man ju börja scrolla på nyheterna.
3: Ja, det är det. Ah, ja, nej, men jag syns man borde införa regler bara inte för nästa generation men för absolut
1: för alla. Ja, de har blivit gjort något drastiskt här.
4: Kanske vi bara med alla gör dem alla blind?
1: Ja, nu börjar vi att närma oss. Vad ska du stå på spela på låten här?
4: Men vi är färdiga för idag.
1: Ja.
4: Och vi ska höra Blind av After.
3: Tusen tack för att du hörde på mig.
1: Tack för idag.

0: wrong där med beg to differ. Jag är så enig, Daniel, i att jag hör akkurat de samma idéerna, akkurat de samma musikaliska värderingarna.
1: Men det här, jag känner det här är liksom lite mer att du kan höra väldigt att det här är ett thrash metal band, men de spelar saktare på något sätt. Jag känner med Pantera och Cowboys from Hell när den kom ut, så är det sån, okej, det här är något helt annat.
0: Ja, ja.
1: Det är sånn, du hör att det är related to thrash, en vidareföring av det, men det är sån, det är en egen genre. Men det här för jag är sån, du kan kalla detta thrash. På
0: du kan,
1: de, har sånn, de har lite 80-tallet i sig.
0: Det hör det.
1: Ja.
0: Men absolut samma idén.
2: Mm. Manglar lite punchen till Pantera på något sätt för att bli sån det var groovy och men för sånn, med Pantera så blir det ting som är fightere.
1: Ja.
2: Och sånn, att de lener sig mer in i det att jag sakte. Ja. Så är sånn, det här känns lite mer som trash som bara ja det är lite sakte trash.
1: Ja.
2: Mens ja, mens Pantera dyrker det att det är lite sakte.
1: Det är kanske en grund till att Pantera tog av.
2: Mm.
0: Men så må vi snakke om den skarpen. Herregud.
2: Ja, den skarpen, den var morsom.
0: Mixingen her synes jeg var veldig gøy.
2: Og noen som har mixet 80-tals poptrommer til.
0: Hva du sa det da? Du synes det hørte seg så wham.
3: Ja, det mynte meg om wham. Trommen mynte meg om wham.
0: Wham Terror.
3: Wham Terror.
0: Det er enda et band.
1: Ja.
0: Som jeg tror du, Daniel, også har tatt med det.
1: Ja, fordi det her, nå går vi fra New York til nå skal vi høre på X-Horder, som er fra Nalins, eller New Orleans.
0: Nalins.
1: Right.
3: New Orleans.
1: Nalins. Som er viktig, viktig plass for andre genre, som sludge. Men, you know, hadde også et tidlig groove metal. Det her også, tror jeg, denne platen kom også ut i 1990, samme år som Prong sitt første, og Cowboys from Hell.
0: Ja. Yeah.
1: Men denne her har litt, denne her er litt, litt feitere produksjon. De her tok heller aldri av, var alltid litt sånn underground. Men det her synes jeg var litt de har lite nästigare. Och jag syns den förtjänar en shout. Så den låten heter Desecrator av X-Horder.

0: Ginger med Green Serpent där. Utrolig fin bassoutro.
1: Mm. Banger, älskar Ginger.
0: Vi fann ut här vi stod att det här är inte groove metal. Men det är groova.
2: Jag syns det är frasering och sånt som minner om groove metal. Och jag tror det är sån genretrack i metalcore och djent som ja, generellt.
1: Du ser groove metalsen sin inflytelse på ja. Mer moderna genre. Ja. För den är ja. Väldigt till stede liksom.
2: Ja.
0: Gott sagt. Grooven. Godt sagt, det synes jeg var veldig forklarende ordet jeg er ute etter i dag. Faen, nå begynner det å bli sent på dag, ass. Er tirsdagen deres unfucked?
2: Ja, den er jo det.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Du synes det?
1: Den har vært groovy, den har vært blitt unfucked.
0: Den her groova som faen.
2: Men det som er litt fucked da,
0: ja, den jeg skulle ikke si det som ikke groova.
2: Ja, er at vi har mistet en av metals største legender.
0: Vi har det.
2: Altså Conrad, vokalist i Venom, som er en av metals viktigste band, egentlig.
0: Ja, det
2: første ekstrem metal-bandet. Så det er veldig kjipt å...
0: Så er det veldig lett å se en bassist-vokalist-frontmann gå. Det er ikke så ja. Mange av deg lenger.
2: Nei, og det er bare ikonisk mann. Bare sånn ja. En hel stage presence og alt det der.
0: Så
2: vi hadde
0: sant.
2: Jo ikke hatt... Mayhem eller noe sånn norsk black metal uten.
0: Nei, vi hadde ikke det. Det var en ganske viktig brikke i den historien.
2: Ja, så vi skal avslutte en tribute til den.
0: Vi skal rett og slett ta farvel med Venom sin black metal her på Briefing. Så sees vi neste uke. Ha det!
1: Ha det!

0: lies beyond the darkness.
1: What the hell are you talking about?
2: Øl hører til.
3: Du hører på Litt på nytt. Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
2: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
4: Oh yeah.
5: Åh, jeg har lyst på øl. Jeg har lyst på øl.
4: Jeg har lyst på vann, jeg.
5: Nei, fy faen. Løm.
4: Nei, hva skal vi snakke om nå?
6: Kanskje vi skal snakke om...
4: Ok. Jo, mobb meg!
6: Ja, det gjør jeg. Nei, staten, de sliter for tida. Det er dyrtid, det er vanskelig å få inn cash money. Sykdom er...
5: Overalt,
6: og vi i landet trenger mer penger. Heldigvis så har vi en kulturminister, Lubna Jaffery, som har virkelig tenkt litt utenfor boksen. Hun og resten av regjeringen, det var noe...
5: Nå drar den veldig.
6: Absolutt alle har enstemmig vedtatt. Men statlig nettpoker er faktisk på blokka her.
4: Ja.
5: Fuck it, finally!
6: Ja,
5: jeg håper det klespoker også. Statlig nettbasert klespoker.
6: Det tror jeg Lubna Jaffery hadde satt pris på.
7: Men jeg er så forvirret.
6: Hun er jo kjent fra Flash.
7: Ja. Er dette ulovlig? Er nettpoker ulovlig?
6: Ja, ja.
7: Jeg har alltid tenkt at det er lovlig.
4: Nei, det er ikke lov, fordi du, hvis du tjener så mye, så kan du på en måte bare si sånn, nei, det går ikke på skatten eller noe sånt, og så tjener du masse penger inn svart, og det er ikke lov.
7: Men er det kun på nett? Fordi vi har jo sånn der innimellom på sånn reality-tv og sånn, så får du jo sånn, VM eller EM-mester i poker.
6: Det er sånn at de bryter ned døra til Petter Northug. Vi tar den!
4: Ja, men da gjør du det fysisk. Da er det fysisk poker.
5: Ja, og apropos det, as we speak, så foregår vel NM i poker nå på Gardermoen.
4: Nei, gjør du det?
5: Ja, ja. Så det er sikkert litt derfor denne saken kom opp nå. For da er det jo vår, selvfølgelig vår kulturminister, Lubna Jaffery.
6: Jaffery.
5: Som vil åpne opp for nettbasert, lovlig nettbasert pokerspill i Norge. Per nå så spiller jo folk som er glad i nettbasert poker på utenlandske nettsider, så hun vil gi løyve, hvis man kan si det, til Maria. Norsk Tipping, så man kan drive med nettspill der. Og mange vil nok si, ja, men herregud, skal vi gjøre det lovlig? Vi har jo alle hørt om den nye avhengigheten nå, spillavhengighet. Hvis jeg har forstått rett, så er det et økende problem i verden i dag. Folk spiller bort både arv og hus og hjem. Men poenget her er jo også litt å gjøre det altså innenfor norske lovverk, sånn at når det er Norsk Tipping som har det, så vil jo de sette en grense på hvor mye du kan bruke per dag. Pengene er hvite og ikke svarte.
6: Jeg tror det eneste de tenker på det er at her kan vi få inn litt ekstra cash.
5: Ja, altså de sier jo ikke det da.
6: Nei,
5: men,
6: det vil de jo ikke gjøre. Men,
5: nei.
6: Altså, det sånn,
5: men det kan jo lukte litt det, ja.
6: Jeg tror nok at alt av det her i Norsk Tipping, du vet, det er jo bare ekstra skattepenger du betaler.
5: Er det ikke deilig? Men jeg trodde Norsk Tipping og sånn drev å støtte sånn barnesykehus og sånn.
4: Ja, fordi de sender jo liksom mesteparten av det de tjener til akkurat det.
6: Ja, det er det de vil at du skal tro.
7: Ja, fordi jeg føler at den der sånn... hvis du har spilt litt for mye på Norsk Tipping, så er det litt som skjermtid på mobilen. Du kan bare liksom låse opp 500 kroner til, 1000 kroner til.
6: Jo, for jeg ser liksom ikke forskjellen på han der som vinner stort i blackjack på kasino og færre ut og gir til en uteligger, liksom. Her har du 10.000, her vant 40 millioner, liksom. Go crazy. Det er liksom, det er det. Vent, hæ?
4: Ja, fordi det som er greia...
6: Du skjønner hva jeg mener.
4: Norsk Tipping, de gir jo veldig lite tilbake til oss.
6: Yeah,
4: at du kan vinne ganske lite i forhold til det du putter inn. Men det er på grunn av at de donerer så sykt mye av det videre til for eksempel barnehjelp på en eller annen plass. Mens de utenlandske nettsidene, da kan du putte inn 50 kroner, så kan du tjene tilbake 10.000 dollar på grunn av de har liksom ingen som de betaler. Pengene går bare liksom fram og tilbake og fram og tilbake og fram og tilbake. Og de tjener jo på det, fordi gambling er jo ikke fair.
7: Så egentlig burde vi alle sammen begynne å gamble pengene våre.
4: Absolutt. Ja. Det er det vi kommer fram til.
5: Men det jeg synes er litt interessant der, og dette har jeg ikke researchet, så dette vet jeg ikke. Men la oss si nå da at så som du säger då att Norsk Tipping donerar väldigt mycket av pengarna sina därför du alltså the return eller vinnarchansen är inte lika stor som utländsk nettsidor så lurar jag på är det politisk sidan Norsk Tipping är statligt ägd är det då politisk var de donerar dessa pengarna eller är det upp till styre för exempel Norsk Tipping för jag blir lite sån jag följer lite sån Reitan han och vi är så glada för han har lagt den nya hjorten men jag syns inte att han ska vara den som definierar kulturtillbudet I Trondheim på samma sätt som jag syns inte att det ska vara få folk I styret Norsk Tipping som ska bestämma jag syns det ska vara politiskt bestämt var pengarna ska gå och bli donert
6: fair fair jag bara tänker till slut att Lubna Jeffrey bommar lite här för det är ju inte statlig nettpoker att pengarna lägg du måste ju nå kidsa Mm. Så jag föreslår en statlig polymarket heller.
4: Polymarket?
6: Ja. Där du kan gå in och lägga bets på vad som helst och pengarna går till staten.
5: Eller Roblox eller vad det driver du spelar.
6: Statlig Roblox.
7: Jag följer att du får en sån chokladbolle med extra choklade. Så har du kidsen häktat I alla fall.
6: Något annat som har häktat kidsen I sista, det Sex Magic Wizards.
5: Nej!
6: Här kommer de med låt. Här Transform.

0: Ja, Lisa. Och man är sniten efter att ha varit med på filmen och sådana här ting. Så hör jag på Lytt på nytt.
1: Jag heter Janne Formo och du hör på Lytt på nytt.
0: Jag är Caroline Nytta.
2: Jag heter Siv Jensen och du hör på Lytt på nytt.
3: Och här i Lytt på nytt så måste jag innrömma att det är något jag inte har skönt mig helt på. Så jag gläder mig till att bli upplyst nu.
4: Har jag ska ta det?
3: Ja.
4: Nu ska jag prata om något som jag egentligen aldrig har varit så bevisst på tidigare, och det är datacentret. Jag har blivit någon miljöaktivist.
0: Drillbra!
4: Ja, yeah. Först så blev jag spådame här på Lytt på nytt, och så blev jag miljöaktivist.
0: Passar
4: jag, inte det? Jag myver upp, ass.
0: Kanske man börjar med sån Mattias-titel.
4: Mattias-titel. Mattias-titel.
5: Jag har sån titeln inför uken, titeln
4: jag får ny titel varje uke.
0: Skulle du också bli feminist också? Eller när du ska bara läsa
4: feminist.
0: Ja, du är. Ja. Slayboy, slay.
4: Jag älskar alla kvinnor och alla män likvärdig. Mm. Uansett så har jag läst nyheter för första gången. jag gör ju inte det heller så ofta. Jag får på något sätt bara besked att det här ska vi snacka om idag. Detta här är nyheterna som har skett. Men då har jag också läst, och det jag har läst är att 9 av 10 datacenter i Norge är ägd av folk från utlandet.
3: Ja.
4: Och det plagar mig väldigt.
0: Ja, det är väldigt speciellt när de driver och säger att vi måste sätta upp datacenter för det kommer till att ge berika kommunen i Norge och ge arbetsplatser. Heja datacenter!
3: Och så det är det som sker. Så vi kan, istället för att vi säger att de kommer och tar jobben våra, ser vi att de kommer och ger oss jobba.
4: Men det kommer att ge, nej men det är inte så många som jobbar på datacenter, tror jag. Ja. Jag tror det bara är där. Vi tränger bara plats. Men det som är så jävligt deprimerande är att se alla de där skogarna som blir kuppa. Oh my god. Kutta med.
0: Ska vi bli kuppa?
4: För datacentret. Att de ska bara slå den jävligt svär datacenter så vi kan bruka mer ChatGPT. Det irriterar mig.
0: Och det som jag synes också är lite intressant, och nu må någon faktasjekke mig på detta, men Norge på grund av mycket vannkraft och olja och diverse ting, så har Norge historiskt sett ganska låga strömpriser, så det är väldigt eftertraktat och väldigt mycket område, så det är väldigt eftertraktat att sätta upp datacenter i Norge, för de strömmen är ganska billig, för det är ju det mest av allt datacenter brukar ju ström, och så brukar de areal, och det är de två tingen Norge har mycket av då.
3: Ja, strömbillig, det tror jag är relativt. Men jag tror att jag vet vem vi ska skylla på här. Du har ju sagt korsen land det har hört till, men jag tror jag vet det.
4: Du är i farvan hvis du börjar snacka om vem är det vi ska skylla på vi från utlandet?
3: Vem det är? Det är franskmän.
4: Franskmän?
3: Ja, för jag läste den här saken och jag vet att det är franskmän som jobbar på den. Du har han
0: jobbar på vilken?
3: Claude. Du har en Gemini. Och så har du han chat GPT.
4: Det som plagar mig väldigt mycket är att vi får nästan ingenting av det heller. Det är alltså de som har datacenterna, det är ju de som tjänar på det. Mm. Mens vi som är i stackarslig Norge tjänar nästan inte en pjock på att vi har de
0: en pjock.
4: En shit. Vi tjänar inte en shit. Kan du stoppa dumma mig?
0: Kör på pjocken.
4: Åh, jag är frustrerad.
0: Över datacenter där. Fortsätt. Så vi tjänar ingenting då.
4: Nej, vi tjänar inte en dritt för att ha massa stygga datacenter i landet vårt.
0: Nej.
4: Så jag bidrar och blir lite politisk och säger vi vill ha strömmen för oss själv.
0: Mm.
4: Pell dere veck.
0: Mm.
4: Jag syns att vi ska riva datacenterna. Det säger också att det är en säkerhetsrisiko för norsk data.
3: Oj.
4: Jag vill ha min data. Jag betalar för Telenor. Jag vill ha datan min själv.
3: Ja, jag har en skoledata, så jag vill ge den fram. Det är snart examen.
5: Jag tänker också att sån visste de brukar massa ström och det tydligen är väldigt billigt för de. Då kan vi bara ge den strömmen gratis till den norska befolkningen. Reducera strömpriset lite för oss.
4: Ja.
0: Men de betalar ju självklart för strömmen.
5: Ja ja, men
0: jag tror också att de brukar väldigt mycket vatten, och det är så någon Norge har uant mängder av och det är vatten.
4: Vi har mycket vatten. Det är bra jobbat.
0: Ja ja.
4: Det är ju mer det att vi har fosser då.
0: Ja.
4: Som är det.
0: Ja, så mycket vatten.
5: Jag står för regnvatten.
4: Vi har mer, ja, Bergen gör bra
0: det. Men det är ju absolut fryktligt provocerande att det är 90% av ägarskapet till norska datacenter är utomlands. Det är ju de som, alltså de kommer in, sätter upp norskt jävla dritt på norsk natur och så sticker de med alla pengar igen. Alltså en ting är att vi må ju ha fler datacenter utifrån hur världen utvecklar sig nu för att hålla alla dessa här där en hälsenorge och sånt gående. Men att vi ska tape på det. Alltså ja, nej, ja. Krise.
4: Ja, men vad är det ni tänker då? Skal vi rive datasenterne som i Norge? Du først, Thomas. Skal vi? Ja eller nei?
3: Nei, men jeg bruker mye chat.
4: Ok, kult. Du hater isbjørner. Hva med deg?
0: Jeg synes... Nei, vet du hva? Jeg synes vi kan droppe. Jeg for skjermfri i verden, så riv dem, brenn dem, voldta dem bakfra. Okay, nei, jeg, akkurat det siste mente jeg ikke.
4: Og deg, Emma.
5: Jeg synes vi kan beholde det, men vi kaster ut alle de utenlandske eierne.
3: Norge for nordmenn, eller?
5: Ja.
4: Det er veldig godt å høre.
0: Hva synes du, Mathias?
4: Jeg bruker egentlig også veldig mye chat selv. Vel å merke. Så det er jo fint å kanskje ha en eller to der. Så jeg i hvert fall kan bruke chat.
3: Det skal jo sies at datasenteret, de er jo ganske fine da.
4: Nei, de er jo kjempestyre.
3: Nei!
4: Kødder du med meg, eller?
0: Når Thomas går på tur ut i skogen, så er det sånn, se der, datasenter. Altså, når vi innmelder.
3: Utenlandsindustri i Norge. Åh,
4: det er helt sinnssykt å melde.
5: Jonas Gahr Støre har jo også vært på sånn KV-agenda-tog, hvor nå har han blant annet signert noe greier med noe utenlandske.
0: De utenlandske, faen altså.
5: Men for å få litt sånne reguleringer da, på KI og utviklingen av det. Men jeg tenker han må rett og slett se innover og se på sitt eget holdt på sikkert KI-bruk, men datasenter lovbruk.
4: Hva tror vi at Jonas Gahr Støre snakker til ChatGPT om?
3: Jeg tror egentlig at han er veldig sånn her gammel på det.
4: Ja, men tror du han sier sånn, hei chat, kan du svare på denne mailen nettopp til ordføreren for meg?
3: Det er akkurat det han gjør, og han må få forklart ting til seg, tror jeg. Jeg tror han er en sånn type.
4: Tror du han er for gammel?
3: Ja.
0: Han er sikkert den idioten som skriver tusen takk, ChatGPT, fordi det viser seg at jeg har gjort en undersøkelse på så mye energi og så mye vann blir brukt på at folk takker ChatGPT for jobben.
3: Jeg kan garantere dere at den her chatten hans, den er fullt av emojier.
0: Ja.
4: Han bruker emojier med chatten.
5: Jeg tipper at han bruker chatten sin for å finne ut hvordan han kan bli bedre enn Jens Stoltenberg.
0: Ja.
4: Jeg tror han bruker chatten sin for å AI-generere bilder av kona si som gjør ting hun ikke vil gjøre hjemme.
0: Det blir veldig mørkt, kjenner jeg det. Eller hvordan han skal fikse sønnen sin, som er litt sånn hiu.
4: Ja.
0: how do I fix my son? Ja. Nei, jeg synes ikke vi skal ha det. Jeg synes Jens Stoltenberg skal skjerpe seg. Nei, jeg mener Jonas skal
5: se den, det er akkurat derfor han trenger det.
0: Ja.
4: Men da er jeg glad for at dere er med på at vi skal kutte datasenteret da.
3: Jeg var ikke med på det.
4: Jo, du var med på det. Det er vilt å si at du synes
5: at... Jeg var egentlig ikke med på det, men...
4: Du er også med på det, men det er helt vilt å si, Thomas, at du er med, at du synes at de er fine.
3: Ja, det er påtvungen støtte.
4: Nei, men kom om!
3: Altså, unnskyld meg.
5: Det er som å gå på Dora og si, oi, her var det et fint landskap.
3: Ja, det vil jeg si.
4: Det er så stygt,
5: sånn. Du mener ikke det, Thomas.
4: De er jo så stygge.
3: Nei, men, altså, hallo, jo... nå skal vi skjerpe oss.
5: Nei, Thomas.
3: I Norge så har vi alt for mye natur.
4: Nei! Skjerp deg,
0: Thomas! Og jeg vet at du kødder, men jeg blir så provosert.
4: Du gjør det så bra, Jon.
3: Nei, men tenk hvor mye færre skiløyper det kan bli. Da kan vi endelig begynne på Norges nasjonalsport, nemlig rulleski. På asfalt, sånn som det skal gjøre.
4: Nei. Kan du starte med sånn at
5: men det er masse forskning som viser at å se på triste betongvegger, det er ikke bra for deg.
4: Nei, det er ikke det. Vi må se på trær.
5: Ja,
4: nei,
5: men, vi må klemme trærne.
4: Vi må klemme trærne.
3: Det beste landet i verden, Sovjet, de så på betongvegger og murer i hele sitt liv.
4: Ja,
3: og
4: hvor, hvor er de nå?
3: Det funker fjell.
4: Hvor er de nå? Hvor er Sovjetunionen nå?
0: Ja, Thomas, hvor er Sovjetunionen nå?
3: De er på vei til å ta over
4: verden. Hvor er Sovjetunionen?
3: Bare er det 10 år.
0: Det er det dårligste argumentet. Se på verdens beste land, Sovjetunionen, så fremmer de ikke eksisterer.
3: Ennå.
0: Ja.
3: My man, Vladimir, han kommer til å ta
0: skitten tilbake.
5: Han rir jo på hest ut i naturen.
3: Ja.
4: Jeg synes det er litt
0: tatt.
4: Han rir på bjørn.
5: Ja, er det bjørn?
4: Ja, det er bjørn han rir på.
0: I baris,
4: ja. Mens han drikker vodka.
3: Apropos baris, her har vi Gunnerius og verdens granatepple.